whakawhiti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga o reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga ki a koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika na me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi e ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Kia tū, i tēnei o ngā ata, kia tūmata ake au, ki te Waipounamu, meki ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei Pōneke, ko te upoko, o teika, tēnā koutou, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reira kia ora kia koutou, mo te hono mai, e mihi ana. Kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, no reira, tēnā koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahunganu, nei te mihi, morena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mo te tono mai te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. E morena Ngāti, Ngāti Ngāti. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko te Aroa FM, no reira tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei Kirikiriroa, ko Tainui FM, tēnā. Mo reina kia koutou, tēnā koutou, te hono mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. E mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia. Ho, te reo irirangi o te hiku, o te ika, o te rā. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi. Kia tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou, i hono mai, o te rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, po tātou kaipāpā oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei, te tuawhitu o hepetema o mahuru rānei. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata te rā ia, e tahi kōrero kau hau, ui ui rā nei e tuku atu aia kia koutou, e whakarongo mā koutou. A mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o Waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Nā reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nia mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamārie. Mōrena.

Ko te wā inae nei I tai pairi tai timu ko te ono neneti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko te nei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. Ara, ko te nei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei, te tuapitu o hepe te ma, o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana, kia koutou katoa. Ahoi anō, ko tēnei rangi, I rungi ko te ingoa o tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Whāriki Kio Kio. Tangaroa Whāriki Kio Kio. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hi tuna, me te mahi hi ika, anō hoki. Nā te mea, ko te ngāwa te tangata, kei runga rau atu, kei runga rau atu. Ara e koropupū ana a te ngāwa te tangata, te pū ngāwa te tangata. Nā reira, me mahi ngā mahi e tika ana kia mahi, a kia paihua ai aua mahi rā. He wā korikori tēnei, he wā tēnei hei whakahokia te koha ki tēnā. Nā reira iho mā ko ia ena ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, Ara, ko Tangaroa Whāriki Kio Kio. Nā reira, tuerua mai, hei pānui mā koutou, taku pānui mo tēnei ata, e hoa mā, me pōti tātou, ko te hepe te mai nā nei, hepe te mā oke topa noema, e rua marama nui ho, e toi ana, tai no atu ki te kōwhiringa pōti. Nā reira, me pōti tātou, kia pōti atu tēnei kāwanatanga pōkokohua ki waho. Ara te kāwanatanga upoko toru. Engari e ho mā, kia āhei ai te pōti, me rehita koe I te tuatahi. Ka tahi koe ka āhei ki te tuku pōti hei te marama o noema. Nā reire hoa mā, ko ia ena aku pānui aku kōrero mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā mō tēnei ata. Ahoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E haere ake nei, e whae ake nei, ko te hōtaka o ngā rongoā Māori. Ara, kei roto I tēnei o ngā hōtaka, ka ata titiro, ka ata wānanga I tēnei o ngā kaupapa. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki I ngā kōrero, ka kōrero atu ia, ki tērā tohu ngā rongoā Māori o mua, Ara a tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko te hōtaka tua iwa tēnei, ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. Ko te ingoa o tēnei, o ngā terenga ko Manono. Nō reira, whakarongo maira ki ngā rongoā Māori.

E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o Rehua, ki reira oki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmanako kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Watai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhu. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare, kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea

0: āwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i Orongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te hari kua te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rungoa. I tipu ake i e te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hei whakaaro noaiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhonutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai ki mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero mi tīmata i te pātai tuatai. Nā e koro, hea tēnei mea te manono. Hea tēnā unā rākari.
1: Tēnei rākau te manono he re kau. Raurekau i e tahi. Raurekau.
0: Hea tēnā te reira.
1: Hea he manono. Aka nea mea kene ki e tahi e raure e kau ki e tahi e manu. Kari te tine i te ingoa mai rongoa a tūhoe. Koe ra hoki ko, koe ra tōna ki tōna ingoa ki kia tūhoe i tiki nanai mai rongoa. A kua kua karanga i e manu. Koe ra te tēnā rākau, koe nea te kōre te rākau kōrero a kerau i tō tāua tīmata ake. Mo te wahine e kāramuramu wahine. Ka kitano koe i ala koe tua nei rote te puihi. Te wahine kāla mura mura ua ko te manono. E nā tauhou. Māra tuna tu a e rita tone manono tahi rā. E kāla mura mura te tahi.
0: Anano, no hea rā tēnā inua te manono. Mehe mea ko te rea kau no te kāhe.
1: Ha, e te manono kā wera tuna te tōkuna mungana mai nā nā koro ua tūhoi. He tama, tiki nā tu he kiri manono nana ai whakakaukau tō tūrole. Tau mōna kai ā tūhe anō tēnā.
0: Nā hea te whakapapa o tēnei mea te manu?
1: Ā, te manono koe nā no i uruka tō mai ki te whānau ane o te rākau i kōrua ken tāu o te tūtū o te māhoe. Nā puna rā o tāne o ena. Ena rākau kare tipu ngā tū te teitei pēnei me ngā rākau nunui nei. Koe nā nā rākau hāhakanuai te whānau a tāne. I koe e nā rākau tainua ki te karāhe i nā ki te ngā o tōtō te whenua. Koe rā katoa tae tuki nā ngā ngarau me ngā manu. Koe nā katoa o rātau uri. Ngā manu. Ngā pū nā uere uere, nā ue tā, nā huru, nā ha, nā hina.
0: Koe nā te whakapapa o te manu?
1: Ai. Kā moea tāne i āpuna ki a putaki wā ko manu.
0: Nā mehe mea hare nei te tangata ki te pui, te kimi hari i tēnei mea te manono, nā hea te āhua o tēnei rākau?
1: He ua ua tēnei rākau i te kimi kia mōhio tonu te tangata ki tēnei rākau. He ua ua ki te kua tahe au ki nā i te ngahere o mea nei, o titirai. Hare au ki re hikoi koi hare a ki te noho au. e tama mahi nui ka kita e au a e e e kita ke ia wala to wa hi kita e au to wa hi to me hare tu no na tungu to wa e tu ai na motu ka a me no te ti po ki na ma no me ki to wa hi ka re to no na pri ma na e tu an ana na le la wa ju e ta e we de te te wa ru wa ru mai de te i ra u nei e ki ri re i ra ano koe nā tēnā rā kua te mana. Te mana no, e rita tonu ki te te wahine mea, kāramurang te ahua. Ano te rere kē tanga, te waru waru hea koe te kiri. I ka hake atu tōna kōhai, ahua hōhonu ke atu tōna kōhai tanga. O te kiri o te kāramurang, anā te kōhai tanga. Hai koe nā ki te tai, hai mai e nēna. Anā, koe nā te rere kē tanga, ko te Ta manono, ha, huari te ke te kala ki te rongoa e ki a he ai dain.
0: Na he rahi te rā kau?
1: Ka au, kāre rawa i tino rahi rawa. To te rahi o te tinana o te manono, e me ki he, ha, e kotahi putu, te rahi o te tinana nui tonu.
0: Na he ane te kara o te kiri mena arau?
1: Te kara o te kiri ahua pōuri, prauri, prou, pōuri. Nai ahua. A megi e awhika he Māori rā o te nika te kara.
0: Nā pēhea nā rau?
1: Ko ngā rau e ahua pōuri te kākāriki o te taha maheni o runa o te rau. Ko raro te rau i ahua māmā kenei te ahua. Kā rera wai tino pōuri te kākāriki. E nari anō arunga. Mā heni ana pia tāna, āhua pōuri runa te e te kākāri ki o te kara. Ko ngā rau he nunui, he roroa ngā rau, minā rā te roa, e tō ngā rau e ono ini hi te roa.
0: Nā he furuju anō tō te manono?
1: E ae, nā ngā hua o te manono, he kai te hua pē te manono i aia nei. Ā, tēnei. Te takurua tēnei, nērā. Te takurua. Āie, kāre anō. O te mea ka te putiputi, o te wahine, kāramura mo ka te putiputi, āie. Koe rā te hiu, ai tohu mā nā tau hou, tēnei wā o te tau. Kā kore anai tino mōhio, tehea te manono, tehea te kāramura mo ne. Anā, o te kai te pua tētai, o pua awai, o putiputi, anā. Te kāramu tērā, te mea kare kau, manono tērā. Nari kua ahua loa ke nei nā maram, kua whiwhira, kua whiwhika, kua kākano te manono, kua kore o te kāramu ramu wahine.
0: Anā kai he nā wāhi ka ki te aku e tēnei?
1: Ae te manono, he tipu te manono i nā wāhi kō waiwai. Kāre e tipu i taha o i te wāhi maroke o te pui. Te ahua tata tonu i te wāhi waiwai ne, ā, kā tipu. He mā tēnā ho tērā rā kau. Tasa tonu i te ehia no rā nā tau e tua nā kwa mate ahu pēne i te rā tāne. E kā mate ana o mate rawa nā pē ki mahi e wei te ki mea tonu e te tā.
0: Anā kai konei anō kai tāmaki nei tēnā?
1: Ai, kai konei, ai ki tā e au. Pēne e mea kenei au tu wāhi ki tā e au kai konei, tu wāhi tu nei tuai nā pahi o nā tūruhi, me nā prihi mana. E kā rera pātu e mea e māramatanga mo te Māori, tā e tuki reira rapi mai ai, e rapi hea ki roto te wharere.
0: Kai te titiro tā au i nā e nei, mo te haere, ka tā e te tangata haere ki tā, nā nurseries nei ki te hoko na te whakahokia tiki o tō rātau kāina na ki reira rūmaki.
1: Kare kau e ki te koe nā nursery tēnei rākau, koe nā pia te rākau ua ua katoa i te rūmaki, koe rea mea kene he mate noho te rā rākau. Kare kau kāra no kia te takumahi he kemi kāra no kia putei nā nursery.
0: Nā, pēhea ki te taha rongoa, me titiro taha winani ki nā rongoa, hea te rongoa o tēnei?
1: Hea te rongoa o te manono. Te rongoa o te manono he proibi, kā whati. Ki te whati te proibi, mohi o tonu kua whati te whewa o tēnei. Ana, kua mea ngā pākeke, akati hāri ki te tiki kiri manono. Ana, hāri ki te waru kiri manono mai. Tā tonu kia ki tonu nā mea ni nā shopping paper plastic bag nei. Oh, not quite full, about halfway. O kauke mai te kāina, ka kōhua. Tahi haura koe kōhua. te wai. Ki mutu nā tō te wai, ko pōuri ki atu te karakari tī te ai dāin. Kua mea, kua ti a ia koe te whakapiti atu e, e mea, e papa hea harana e pupuri te whatikia kurai e, e uhene. Tangotango mai koe, me ukui tonu koe runai te whati, te ringo te tūlu. Kia pai tonu tō kui kui a, a whakahokia tonu i te, te rārunga kāre o kia tāia koe te bandage. E, e, e pehe wai kau kau ke, hona no kau e, e, e taurahia. Te mutu mai tō whakakau kau kau e taurahia kia moroke. Hoa tu nere māku ai, hoa nuana. Tāka ia tu koe tō te papai hua tu hea koe hei pupuri kia kurai e, e wehe nā poroipi kia puhai pupuri kia honu pai ai te honu a o te whati. A kua kua ro, te ahi ahi. E rua tai manu ngā e whakakau kau kana koe tō me. Te atai te ahi ahi. Ana koe rā tāna mai. A hou ia ki te poroipi rā nōra kireira. Kireira ia mahi hāre tō ai o te manu. Te mutu nā tu ana, kua honu, kua mahu.
0: Nā, e hia nei te ruana ka, ka honu nā pā?
1: Kā, e ahua roa tonu. Ahua roa tonu. Ahua roa tonu, mepa he rua wiki pēr, he rua wiki. E hari ana, kawa hoki e mahi atu anu hoki. Wai ha tonu e kia rua roa, kia tino honu pai. Mō tonu e koe o pai kare. Tō kā ki te mea tino tere rawa ki te hiki hiki mea taumāna kai mea anu.
0: Nā e hia tae mana koe e mea nei te nā rungua ki runga i tō te wāhi.
1: Ā, e rua tae mana mai. I te ata, i te ai ai. I te ata, i te ai. Engari pani ana koe, me whakamahana maari kai koe. Kia mōhio koe kua honu hāre, ana kua pani bakari rinua i hoko. Engari te tae mana tīmata atu koe whakamahana hia.
0: Nā, ko tēnā mō te, te purua iwi ne?
1: Ai.
0: Ko te, te kiri o te rākau ne?
1: Ai.
0: Pēhea nā hua me nā rau.
1: Kāre, kāre kau, kāre kau. Koetahi, koetahi o tūhoe, he mōmō mate anō, kua inuhi e tō wai o te manu. Engari kāre rawa nei irahi nā mea, nā kōrerorero māu o tētei anō nā tohunga o tūhoe, kua mea mai te rāno to a ngā tohunga ki au e hoa. Kā taku mōhu nei kāre kau ke e inu miana tō wai o te nā rākau. Tai tonu tāna mahi, te whakamahu i te whati, o te whewa. Kā rego atu, tēnei nā naka inuhia, a mea kāo, me inuhia e tahi o tātau pāke ke kāche. Hei te painoa no kā korera wāu nei inu. Ae kō maina taku hua tohu nei kōrero leo nei māu, a kā reho ki e inu, nā te mea kā rei kōrero o nā mātua ki e inuhia. A pēr atua ki aia pērā mua hau, kā reho ki e inu.
0: Nā ka tai anō, te tāpiri atu i te tahi atu o nā rungua, whērā i e rāo nā rungua, anā ki tēnei nā?
1: E, kāo, kāo, koe i anhei a ia. Koe i anho tāna mai o te hono proiwi whati. Koe i anho te mahi a te manum. E hono i te proiwi whati. E, ko te inu kāo. E, i auri te mau kona o te tēnei tōne kōrero reno nei māu e kore no o nā koro ue kōrero ki ai ai mēnu. A, mea tō pērangu o kukoro ue o kāre kōrero ki ai mēnu o eno. Te kōrero mai a te tahi anō ki ai e inuhi a whainuhi a e tāna whāna. Mea tō mō te aha tēnā, mōna ambate katoa, ei roto i te tinana. A, ua kārau whakahe i tāna. A mea koe rā te ako i a koe ia ki ai ana. No te mea kāo kore rawa ui kōrero hi amai koe a kāreo ki au e inu. E kōrero kui ki amai e te kai a koe ia inu mia. Ane kāreo e whakahei te mea inu. Mea i a kona i e mea inu ana e inu. I kōrero hi a ki ai. E nari ki ai anu e. Ana kāreo ki kōrero hi amai ki au. Ana kāre mau o te rawa kohua tohu na e inu i e nā mea. Ana kui amau kai tō mau a mōhi o tanga. A hei whakamahu noho i te whati o te whew.
0: Nā pēhea nā toenga rogoa a muri mai te mahi.
1: A e, ki whakahoke atu ki rota i te mea. I tō mea rau, kini rau, wai, wai, manu. Mō nāna he hoki mō tō tūroro no hei hoki tēnā mea. Nō reira, painuai. Kā pau, hara no i te tiki e tahi. Kohua hi atu anō he mea hōwaka. No? Koina, koina anō te mahi a te manono. Ka hare raua, koina anā he te tōkura runga ae, e wha inu mi ae. Ka hati, he kore hoki kōrero hi amai e o kōrua ki a, naka kōrerore mō a pāgō o taku tuakana, o taku taina, me a mai a pērā nō ia. Anaka kōrerore mō a te tahi atua no waku taina, e kāo, e hein, whainuhi a ie ia tanga wana tamari ki tanga whāna, a awa. Me he mei kōrero he kōrera waho ki kōrero he ki au, haka mea mai taku hua tēnei waku hua ki ana, e gare kōrero he ki ai. Koe a gare ia, taka hi te ture, tahi tunu te mei kōrero ia, te mō whaka, whaka te rungua mōra mō te whati o ngā whew. Ana koe rā tō kumbārama, koe rā tō wahanga i purihi a e hau. Koe rā wau e ki atu i te tūroa, kā mea kāinu, e kāo. Kā ruki au ki ama, kā ruki au tō tō huia, a whainu huia.
0: Ana i rogo koe i tēnā, tēnā mea tēnu i te warongona ihe.
1: A e, te kāinu anu. Te kāinu, e mōhau ki nā, e mōhau ki te, ai he tohuna anu. Mua ki te era o mātau, enari he kore kei kōrero hea mai hoke o umbau e naka ia kō kia mau. A he inu anu, tā mau o kōrero ko tahi te koe i tohu tohu ia mau. He ma te mahi proiwi whati noho te mahi a tēnei, ki mutu pērā mai. Kore ra o umbau e mene ama ākā mea, ka whā inu i te wai, te inu mia. Kore ra o ana kāre mau e, kore ra o umbau e ki atu ki nā tūroro e, kaina te inu mia te wai. Kā me anō kāinu, e kāo.
0: He maumara ana koe ki e tahi wā, te tahi wā ana, i āta mahia e koe tēnei o nā rōa?
1: Ai, ai, mahia e tēnei rōa mō taku hoa wahi nei, whati te, ane, te, tēnei wāhanga o tāna ringa, takai doi hina o tōio. Hare nāhu tunu i tiki nā manu i te kāinu, nāhu tunu nā nāu te kāinu. Ahare unuei te kōhu ki te pui, hoki mai, kōhu ahi aia. Mena taku wei pani, te ringa o taku hoa. Ahe, tahi atu, kari he ni au taku hoa ki te hoi pera. E ahua roa tonu nā wiki, ano he mea tonu e hoki eho, mea tākai marika ki te mea haipupuri, a nā mai wanui mai nā mea haipupuri, kia kore noa i e uhe mai. Ano, ano, mea tō, mea tō, ano, mea puru pēni, ano.
0: Ano, ka pā ia?
1: Ae, ae, e o tahi a. Koe rawa i piko te wisi a, o tāua ahu anu.
0: Kia ora e koro?

0: He hirangatanga tō te oranga whānau, kia rangona ai te whānau tia a tūria. I te rātau, i tū tōku tuakana, i te tūnga o ngā manu kōrero. I reira, i maua i te wehi i roto i āhau, i tōna kaha tū, aha kua ki hai ia i tua, i wini ia i roto i tōku manua, i te manua o tōku whānau rānei. Nāianei, kua riro mai i āhau tērā honore nui, kia tū i te miratanga o te ahi. Ko te tūmanakotanga o te ngākau, ka whai o kutu ngāne i a maua tahi ko o kutuakana, hei oranga mo tōku whānau. Ko te nuinga o tōku whānau, ka whai i ngā mahi whare tū taua, ko te mau taiaha, ko te mau rākau rānei. Hei whakakoi i te hinengaro, hei whakapakari hoki i te tīnana. Kia tai atu ki te taumata o te toa, hei oranga mo tōku whānau. I ngā tau kua pahure, i whai tōku whānau ki ngā mahi waka āma. Hei whakakorikori i te zinana, hei mahi ngātahi āropu ngā kai hoi. Ara, kia mahi a ngā mahi ā o tātou tūpuna, ko te hoi waka. I e tahi wā, ka haere tōku whānau ki ngā wānanga rāranga. I reira te pukenga o te mahi harakeke. Ko te tino painga o te mahi harakeke, kia whakamahia ngā rawimi a papa tuānuku. Ara, kia mahia ngā mahi a o tātou tūpuna. Nō reira, ko te tino oranga mō tōku whānau, ko te mahi ngātahi, ko te kōrero ngātahi i te reo Māori. He hirangatanga tō te oranga iwi, ko te kotahitanga, ko te whakakotahitanga rānei, te tino kaha o te iwi. Ahakua, kā re no ngā iwi kia whakakotahi ai, mēnā ka hāpa i tērā moimoia a o tātou tūpuna, kā re no kia whakakotahi ai, mēnā no ka hāpa i tērā moimoia a o tātou tūpuna, kā re roa, ka rangono ai te hohonutanga mā tātou te iwi Māori. Nō ngā kāwai whakapapa tātou katoa, ka puta ko te amarangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Mehe mea, matatau ana o kunei iwi, ki tō tātou nei reo rangasira, me ona tikanga katoa. Kā rerua, ka rangono ai te sino kaha o te iwi. Ara, ko te tōnuitanga a hapu, ko te tōnuitanga a whānau, te tino kaha, mā te oranga iwi. Me kī nei, ko te reo he waka huia, kia poipoia ngā taonga a o tātou tūpuna. Ko ngā taonga tuku iho, pērā i te mōhiotanga, ki ngā whakapapa ngā waia tō mō te atea, ki ngā tikanga ngā kawa. He oi anō, kua kupu whakamutunga, he whakaaro noa iho mai te whakakapitanga o tōku nei kaipapa kōrero. Ara, ko te oranga wairua, ko te oranga hinengaro, ko te oranga whānau, me te oranga iwi. Koira te tino oranga, oroto i te reo rangatira. Me kī nei, ko te pai tawhiti whaia kia tata, ko te pai tata whakamua kia tīnā i ngā wā katoa. Nō reira, kimihea te kotahitanga, kia pai herea tērā ki ngā mea e toru, ko te tūmanako, te whakapono, me te aroha. Mai ngā kokona e whā o tēnei whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: E hoa mā, ko Lavinia Rose Crossman Nixon,
2: tēnā.

Whaia ke nei ko taku kaupapa o te rā. Ara, i tēnei rā, i tēnei ata, he whakatau āki. He whakatau āki ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, ana ko tēnei. He taru tapiti, he taru tapiti. Ana, he kupu whakarite tēnei mō ngā mate kino o nāianei. E kia ana ngā tuhi-tuhi a ngā tāngata mōhio katoa. I mua kahaore rawa ngā mate weti-weti pēnei i te kohi nei me era atu mō mate i Pākinga Māori. Mua atu i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei motu. Ka whakaritea ngā mate e mōhio tia pānuitia nei i tēnei rā. Ki ngā taru kino I mauria mai I tāpiti, nā reira, ka puta ēnei kōrero, he taru tāpiti. Nā reire, hoa mā, ko ia tēnā, tātātou whakatau āki mō tēnei ata he taru tāpiti. Nā reire, ko tēnā, tō tātou kaupapa mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Kata hai, ito mihi kita tatang kalakiai kata nai. Ako hagi pehe ang akay papay koraro tiyay tatau. Matapakan mo ito tatau matu ay tiragi hea afi na ya tatau nga wakatua. At tutugiye na ya hutang katua. Muli mo yo tera. At kuye afi na. Tena kwe, tena kwe, tena kwe. Tēnā koe ka wane ngā kaupapa I whakarongi ai e koe. E whakarongi ai e koutou. Hai whakatika tika. Mā te pāre mata. Tēnā koutou. Tēnā koutou wehe meine I te. I te rerenga wairua. Tainoa mai ki pōneke nei. Tēnā koutou I te ahuatanga o tātou eitua. Lātou ngā mea kua whetūrangi kia. Ngā mea no na nahi. Ngā mea no ngā hāra ko pahe moake. Kei te mihi atu kia koutou ingoi e ne ahuatanga katoa. Kā tika e te kui e whina. Haria mai rā ngā huatanga ki te whare pāre mata. Haria mai ki te whare pāre mata, kua ia nei kei te hanga ngā ture mō tātou, mō te ui Māori, o tira mō ngā iwi katoa te motu. Ngā ture papai, ngā ture kikino. Haere mai I runga e nei ahuatanga katoa. No ura te ranga tiratanga, no tātou katoa. No koutou te ranga tiratanga, no tātou katoa. No rea haere mai nau mai. Haere mai nau mai ki te, ki te ana rai ona iai ki wā rātou kōrero. I waihanga ngai o tātou mātua, e āpirana tērā. E te rangi hirua tērā, e tiri kātene tērā, e pōmare tērā, rātau nei kua whetūrangi tia. Rātau nei kua whetūrangi tia, ko tātou rā, e wehenga nei e ni ahotanga, wehenga ni a tātou. Nō reira haere mai, haere mai. Haere mai ka wea mai ngā huatanga, teirungo I o koutou pakihiwi. Pei konei te whakamāmātanga. Pei konei te whakamāmātanga. Nō rea kāre tine nui ake aku kōrero kia tātou. A piti hono tātai hono. Rātou te hunga mate kia rātou. Tātou te hunga ora kia tātou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora anō tātou katoa.
1: Tara, tukukki vaikka tukukki.